قلبي ده قلبي ده ده ده قلت مين عالبي ده اللي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي ده قلبي ده يا زمن تعملي يا زمن يا زمن تعملي يا زمن كم سنة قلبي وانا عايش هنا كم سنة